Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, nesvarb čivie, brek. Įpėsi, kad esi iš tu, kad tu rozu flamak.